0: اسی گیت کے ساتھ اب آج کا سروں کی پرانی محفل یہ پروگرام یہیں پر ہوتا ہے سماپت.
1: نمسکار, میں ہوں سنگر ابھے جوتپورکر اینڈ یو آر لسننگ ٹو 102.2 ایف ایم رینبو کانپور. سنتے رہیے اور میوزیکلی بنے رہیے ایف ایم رینبو کانپور کے ساتھ. تھینک یو.